afudu. Momisa Awurade ho nsuo brampommere mu. Awurade ma asrama apaapae, na ɔbɛma osuo atɔ pii ama wɔn, na wɔn nyinaa nyinya mfuo mu nnuane.